0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio Keken. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: banyar kolin kolin no ter gulin ino no ana woro no ater ranga banya igar mo tunu unuru dulokiyo ewi kolinu ana ma kel tengon kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no vede kulis ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli echa kututu mjosha uwe uwe kunu mwana buka uwe ama ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli echa kututu mjosha uwe uwe kunu mwana buka umi wako niki niku ya peteri chula kamaro mi holi wa
1: E.T. Winyo or radio E.T. Winyo or radio.

0: mwa nyen eni mwa pya boru ya borja moje mi kayo bin wor kwa mi jan bor charwel charwel a teme yo pi wo chatrio eni no la gel karama
1: aya awa ga jo senda ni moro mala ya moro la pa eno kwana kwana moyo

0: ngwarorai chirkale wa mara mo kele wa no ngwarorai balme shel koro balme jel jona ballo kele chori go moroko bobi balme jel jona ballo kele chori go moroko meri kanjil kanjil kwerko ni be mieru yelo pure ni wor kele kwerko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ini bemiru yelo puri di wur kir kwerko, aman koko koi panga, balmeri wa kono, balmeri wa dany wolo ngubuti jela buta tago, balmeri wa dany wocho ngubuti jela buta tago, ningo, danyo ako, abira wera kuli pido. Donyoro ma bire wure boye piro dawna en wure ga ngiyo tamir te kwero ko komi gine ngo da ko kwero ko ni an pe donyoro ko be atwal da ko kwero ko ni an pe donyoro ko be kwal turi di wor ga ga ga turi jela ningo anya joke yo kwero be bilu gine yibona anya joke kwero be jawu gine yibona Alara tir kali wa mar me o kali wa no ba gono rat balme shel kono balme shel gono ballo kello jodi ko pura ko kanjil e kanjil kwerko e be mieru yelo puri di wur kir kwerko man ko ko ke panga balme ri kono balme ri wo dai wo lu ngu buti je a buta da ko ni mo le do nyo ho a biro woro ko yi biro da ko kwer ko ni yot be do nyo ho be atwal anya jo ke yo kwang wer be bilo ke ne yi bona anya jo
1: old radio

0: Mwanyen. Any mafia borwa borsha, moje mikayo binwor kwa mijan. Bore charwil, charwil ateme yo biwo chatrio, ini nwa jel karama.
1: Aya, awa ajo senda. Ini moro mala ya morola bad. Eno. Kwana kwana moyo.

0: chimu leja e kale jadu charani a pe ma chimu wa pi a pi yan ko me gelo wa tomo lai yang edu am mi jan ko ke kare e wana dwe gomo lai mi kai wi e o jamon oler ba o malaya e wi yang ne roba Mana po new moon pole kwa malaya Mana po new moon pole kwa malaya Ke wiyu di amun e rege go nya rene keno Ai te wot a chope ge ri wang pa Nenu boli pulo e ninu sha Ini endo ake
1: ET winyo O radio Piyum yekere wer kwaro
2: Mar me pacho
1: ET Winyo or Radio.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.